0: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike. Plus Radio US. Vaša pozitiva.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.